din Chiesul. Mă-ți mă pase, mă-ți mă pase, din Chiesul. Mă-ți mă te blocheze.